0: ناک ثابت ہو جاتا ہے۔ شوتاؤں، اتیادھک نشہ کرنے سے سواستھ پر تو اثر پڑتا ہی ہے، جیسے کہ ہردے، پھیپھڑوں اور لیبر کی گمبھیر بیماریوں سے ویکتی گرست ہو سکتا ہے، مستشک کی کاریہ کشمتا میں کمی آ سکتی ہے، ویکتی میں مانسک تناؤ، یاداشت کا کمزور ہونا اور ویوہار میں پریورتن آنا سوبھاوک ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گھریلو ہنسا بڑھ جاتی ہے، آرتھک استھتی اس کی کمزور ہو جاتی ہے، پریوار کے سدسیوں کا مانسک تناؤ اس ویکتی کے کارن بڑھ جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ پریوار کے بچوں کی شکشا اور ان کا بھوشیہ بھی پربھاوت ہوتا ہے۔ شوتاؤں، آج دیکھا جاتا ہے کہ یواؤں میں نشہ پان کی گمبھیر سمسیا دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم سبھی ہی جانتے ہیں کہ یوا دیش کے بھوشیہ ہوتے ہیں، اگر یوا ہی نشے میں رہیں گے اور دوسروں کو بھی اس کے نقصان کے بارے میں جاگرک نہیں کر پائیں گے تو سوبھاوک ہے ہمارا سماج، ہمارا دیش کہیں نہ کہیں بہت ساری نقصان سے گرسیت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کا ہے کہ ہمارے دیش کے ساتھ ہی پورے وشو کے یواؤں کو نشہ سے دور رہنا چاہیے اور دیش کے وکاس میں اپنا یوگدان دینا چاہیے۔ شوتاؤں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ نشہ کر کے کسی بھی سماج یا پریوار کا بھلا نہیں کیا جا سکتا ہے، الٹے اس سے لوگوں کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ اس لیے آج سرکار کے دوارا بھی نشہ مکت ابھیان بھی سمے سمے پر چلایا جاتا ہے تاکہ لوگ نشے سے دور رہیں اور اپنے پریوار کو بھی اس سے دور رکھیں۔ شوتاؤں، یدی یوا نشے سے دور رہیں گے اور دوسروں کو بھی اس کے نقصان کے بارے میں جاگرک کریں گے تو ہمارا سماج ادھک سوستھ اور سرکشت رہے گا۔ آج سوشل میڈیا، نکڑ ناٹک، ریلی اور جن جاگرکتا ابھیانوں کے مادھیم سے لوگوں کو جاگرک کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے۔ شوتاؤں، انتراشٹریہ نشہ نیرودھک دیوس ہمیں یہ سندیش دیتا ہے کہ نشہ کسی سمسیا کا سمادھان نہیں بلکہ انیک نئی سمسیوں کی شروعات ہوتی ہے۔ ایک سوستھ، شکشت اور جاگرک سماج ہی نشے کی چنوتی کا پربھاوی ڈھنگ سے سامنا کر سکتا ہے۔ تو شوتاؤں، ہم سب مل کر آئیے سنکلپ لیتے ہیں، سوئم کو بھی نشے سے دور رہیں گے اور دوسروں کو بھی نشہ مکت جیون اپنانے کے لیے ہمیشہ پریرت کرتے رہیں گے۔ شوتاؤں، آج کے ویودھا کاریکرم میں ہم چرچا کر رہے تھے انتراشٹریہ نشہ نیرودھک دیوس کے بارے میں۔
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

0: آداب سامعین، اردو کی اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا بہت بہت استقبال کرتی ہوں. آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ بانو. آداب رازدہ.
0: آداب شگفتہ، کیسی ہیں؟
1: اچھی ہوں.
0: تو چلیے، آپ اچھی ہیں، میں اچھی ہوں، اور امید ہے کہ ہمارے جو دوست ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے.
1: ہاں، صحیح کہہ رہی ہیں.
0: تو شگفتہ، آج کا یہ خاص پروگرام جو ہے وہ ہماری تاریخ، ہماری تہذیب، ہمارے ہنر اور ہمارے آنے والے مستقبل کا ایک خوبصورت آئینہ ہے. آج کے اس سفر میں ہم چار ایسے اہم مدوں پر بات چیت کریں گے جو سیدھے طور پر ہماری روح اور ہمارے سماج سے جڑے ہیں. اور سب سے پہلے بات کریں گے محرم کی. حضرت امام حسین کی عظیم شخصیت اور انسانی اقدار، ساتھ ہی آج یہ خاص موقع بھی ہے.
1: صحیح کہہ رہی ہیں رازدہ، محرم کے اوپر بات کریں گے جو کہ بہت بہت خاص دن ہے سبھی کے لیے. اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے. یہ مہینہ عظمت، حرمت اور برکت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چار مہینوں کو خصوصی احترام اور تقدس عطا فرمایا ہے، اس میں محرم الحرام بھی شامل ہے. اس مہینے کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں ہے رازدہ کہ یہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہے، بلکہ سامعین اس لیے بھی ہے کہ اس مہینے میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جنہوں نے انسانیت کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. انہی واقعات میں سب سے اہم اور عظیم واقعہ کربلا ہے، جس میں نوح رسول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا نے حق و انصاف کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا.
0: بالکل شگفتہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک مذہبی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف اور حق کے لیے لڑنے والے انسان تھے. دنیا کو سکھایا کہ جب بات انسانی قدروں کی ہو، سدھانتوں کی ہو، تو سر کٹایا جا سکتا ہے، لیکن ظالم کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا.
1: ہاں رازدہ، یہی نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت متقی، پرہیزگار، سخی، بردبار اور رحم دل شخصیت کے مالک تھے. آپ علم و عمل، عبادت، تقوی اور اخلاق میں نمایاں مقام رکھتے تھے. آپ نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا. آپ کی زندگی سادگی، تواضع، ثقافت اور انسانی دوستی کا بہترین نمونہ تھی. ضرورت مند کی مدد کرنا، یتیموں اور مسکینوں میں شفقت کرنا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا آپ کی نمایاں صفات میں سے تھی.
0: جی ہاں سامعین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کسی ایک عقیدے تک محدود نہیں ہے. مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ میں نے کربلا کے مظلوموں سے ہی سیکھا ہے کہ مظلومیت میں کس طرح فتح حاصل کی جاتی ہے. جب ہم محرم میں ان کی شہادت کو یاد کرتے ہیں تو اصل میں ہم صبر، شکر، وفاداری اور انسانیت کے ان اونچے آدرشوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو سماج کو زندہ رکھتے ہیں.
1: ہاں رازدہ، کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ظلم، جبر، ناانصافی کے سامنے خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ حق و انصاف کی حمایت کرنی چاہیے، صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے. قربانی کا جذبہ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، اتحاد اور بھائی چارگی کا پیغام بھی دیتا ہے. رازدہ، نوجوانوں کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ آج کے نوجوان قوم کا سرمایہ ہیں. انہیں چاہیے کہ سچائی کو اختیار کریں، والدین اور اساتذہ کا احترام کریں، تعلیم کو اہمیت دیں، اچھے اخلاق بنائیں، معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کریں، ظلم، بدعنوانی اور برائی سے دور رہیں.
0: تو شگفتہ، محرم کا یہ خاص موقع ہے، اور اس خاص موقع پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری ایک مہمان ہے ترنم بانو، جو کہ ایک مقالہ ہمیں سنانے والی ہیں محرم کی اہمیت.
2: محرم الحرام اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری تقویم کا پہلا مہینہ ہے. یہ ان چار مہینوں میں شامل ہے جنہیں قرآن مجید نے حرمات یعنی حرمت والے مہینے قرار دیا ہے. سورۃ التوبہ کی آیت 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے. اس مہینے میں ہمیں عبادت، تقوی، صبر اور قربانی کا پیغام ملتا ہے. 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم دن ہے. اسی دن نواسے رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ اور رفقہ کے ساتھ میدان کربلا میں حق و صداقت کے خاطر عظیم قربانی پیش کی. حضرت امام حسین رضی اللہ اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے فرزند اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اعلی اخلاق، تقوی، سخاوت، شجاعت اور انسان دوستی کا حق نمونہ تھی۔ آپ نے ہمیشہ سچائی، انصاف اور حق کا ساتھ دیا۔ جب ظلم اور ناانصافی کے حالات پیدا ہوئے تو آپ نے باطل کے سامنے جھکنے کے بجائے حق پر قائم رہنے کی ترجیح دی۔ واقعہ کربلا محض ایک تاریخی سانحہ نہیں بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی، انصاف اور اصولوں کی حفاظت کے لیے قربانی دینا ہی عظیم انسانوں کا شیوا ہے۔ قبل الاسلام عرب کے قبائل سال بھر آپس میں برسرے پیکار رہتے تھے، لیکن محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ جنگ و بدل، قتل و غارت گری اور لوٹ مار کو مکمل طور پر بند کر